0: یہ صدائے ترکیہ ہے۔
1: آنلاوتنولا ترکیہ آواز رادیو سے
2: اذو افونیتس ترکیہ
3: اوڈی رادیو گلاس ترکیہ
4: جدر ریڈیو اموریا ترکیہ
5: انی ادلا رادیو سوارا ترکیہ
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangi radio ya?
3: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

معزز سامعین کرام، السلام علیکم، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 ستمبر بروز منگل ہے، اس وقت انکارہ کے مقامی

0: وقت مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنوں پر نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسات 3 AE فور ایف سمیت ہماری موبائل ایپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام شورت زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارا یہ پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: دوایه سامین پروگرام کې آغاز مې خاص خاص خبرونو کا خلاصه سمات فرمالی جی.
1: صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے ہمارا خطہ بحران و جنگ و تنازع سے نبرد ازما ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے.
0: صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ اسلامی دنیا کے لیے ایک مضبوط پیغام ہے.
1: وزیر خارجہ کان فیدان نے مشرق وسطی کشیدگی کو کم کرنے کے زیر مقصد ٹیلیفونک ڈپلومیسی میں تیزی لائی ہے.
0: صومالیہ میں ترکی کی حمایت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی ہے.
1: ایران کا حمایتی یافتہ گروپ کی جانب سے بیلسٹک میزائل ڈرونز کے حملے میں ملک کے جنوب میں 13 عام شہری زخمی ہو گئے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے ہمارا خطہ بحران جنگ و تنازع سے نورد ازما ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، تو ہم نے اپنی قوم کو ان خطرات سے دور رکھا ہے. ایردوان نے زور دے کر کہا کہ 107 سال قبل 1919 میں سامسون سے شروع ہونے والی آزادی کی ریلی آج ایک طاقتور مضبوط ترکیہ کے راستے پر گامزن ہے. آزادی سے مستقبل تک پہلے اس راستے کے دو مضبوط نشان ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں. ایک طرف باندرما، اس کے بالکل پاس ٹی سی جی انادول بحری جہاز ہے. یہ دونوں جہاز اور نشان ترکیہ کے کہاں سے کہاں تک پہنچنے کی بھرپور طریقے سے عکاسی کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے آج تک ہم طوفانی سمندر میں ترکیہ کو محفوظ ساحل تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہیں. ہمارے خطے کے بحران اور جنگ و تنازع سے نبرد ازما مشکل دور میں اپنے قوم کے ان خطرات سے دور رکھا. ہم نے اپنے ملک کو کئی شعبوں میں تاریخی کامیابیاں اور تاریخی فتوحات دلائیں. ایک طالب علم کے دہشت گردی سے پاک ترکیہ کے امن کے بارے میں سوال پر ایردوان نے کہا، جنوب مشرق اور مشرق اناطولیوں میں دہشت گردی کے باعث ہمارے سامنے بہت سارے مسائل تھے، مگر شکر ہے کہ اب جنوب مشرق اور مشرق اناطولیہ میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی. انہوں نے مزید کہا، خطے میں اب سکون کا ماحول برقرار ہے. ہدف ہے کہ جنوب مشرقی اور مشرقی علاقوں میں عمومی طور پر امن ماحول برقرار رکھا جائے.
0: صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان نے گزشتہ ماہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر کے اسلامی دنیا کو ایک مضبوط پیغام دیا ہے. صدر نے کہا کہ اس معاہدے سے منسلک مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ترکیہ اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز پر قابو پانے میں مدد کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، اور انکرہ نے خطے کے لیے اپنا بھرپور اثر و رسوخ اور حمایت استعمال کی ہے.

0: الفدان قطري وزياز ما بزي خارج محمد بن عبد الرحمن الثاني کے علاوہ سعودی عرب کے وزی خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر بات کی. دفتر خارجہ کے ذرائع سے کردہ معلومات کے مطابق مذاکرات میں حالیہ حملوں میں اضافہ خطے کی سیکیورٹی صورتحال کا جامع طور پر جائزہ لیا گیا. امن استحکام کے حصول کے لیے ہونے والے مذاکرات عمل کی تازہ تین پیش رفت پر بھی اس دوران تبادلہ خیال ہوا.
1: صومالیہ میں ترکیہ کی حمایت پر شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ریلی نکالی گئی. مظاہرین نے ترکیہ کا ایک بڑا پرچم لہرایا. صومالیوں نے اپنے ملک کی حمایت و تعاون پر ترکیہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ریلی کا اہتمام کیا ہے. صومالیہ کی وزارت عظمیٰ مواصلات اور تعلقات عامہ کی ڈپٹی ڈائریکٹر ناصرہ بشیر علی نے اپنے آفیشیل فیس بک اکاؤنٹ پر اس ریلی کے مناظر کو شیئر کیا ہے.
0: ایرانی حمایت یافتہ گروپ کی جانب سے بیلسٹک میزائل ڈرونز کے حملوں میں ملک کے جنوب میں 13 عام شہری زخمی ہونے کے بعد سعودی عرب نے خبردار کیا ہے کہ وہ یمن کے حوثیوں کے خلاف سخت رد عمل دے گا. حوثی گروپ جو لائی میں جب یمن کی خانہ جنگی دوبارہ بھڑک اٹھی تب سے سعودی حمایت یافتہ حکومتی فورسز کے ساتھ نئی جھڑپیں کر رہا ہے. اس گروپ نے ریاض پر بحری محاصرے کا اعلان کرتے ہوئے بورا احمد میں اس کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے. گروپ نے گزشتہ ہفتے اس وقت کافی اہمیت کے حامل بے یمن کے بحر احمد کے ساحل اور

0: ہلاک ہوئے. اس نے جنوبی سعودی عرب کے حمیز مشید میں کنگ خالد ایئر بیس کے خلاف بڑے پیمانے کے ایک نئے حملے کا دعویٰ کیا ہے, جس میں درجنوں بیلسٹک میزائل اور ڈرونز استعمال کیے گئے. ریاض کی قیادت میں اتحاد نے گزشتہ روز خمیس مشید ابہا طائف پر میزائل ڈرون حملے ہونے کی تصدیق کی اور 13 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع بھی دی. حوثیوں کے مطابق ریاض نے گزشتہ دن کی طرح اس بار بھی 50 سے زائد جوابی حملے کیے ہیں.
1: ایران کے قومی سلامتی کونسل کے جنرل سیکرٹری محسن رضائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں کے بیانات پر سخت رد عمل دیتے ہوئے بات چیت کے دروازے بند کر دیے ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر جاری ایک بیان میں محسن رضائی نے کہا کہ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے پیغامات کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. انہوں نے مزید واضح کیا کہ تیل اور آبنائے ہرمز سے متعلق توازن اب بدل چکا ہے. جب تک ایران کی شرائط پوری نہیں کی جاتی تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی. ایرانی حکام کا مطالبہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی دوبارہ شروعات کے لیے واشنگٹن کو معاشی ناکابندی اور دباؤ کا خاتمہ کرنا ہوگا, ایران کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنا ہوگا اور لبنان و غزہ پر اسرائیلی جارحیت کو روکنا ہوگا. یہ تمام شرائط 17 جون کو دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا حصہ ہیں. حالیہ ہفتوں میں اپنے بیانات میں ایران کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کو مسترد کرنے والے ٹرمپ نے کل اپنے ایک بیان میں اچانک کہا تھا کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں.
0: فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق ایک روز اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید جبکہ 4 بچوں سمیت 30 سے زائد افراد زخمی ہو گئے. ان حملوں میں غزہ شہر خان یونس وسطی قصبے الزوائدہ کو نشانہ بنایا گیا, جہاں پہ گھر ہونے والے خاندانوں کے خیمے عام شہروں کی اجتماعات ایک گاڑی پر بمباری کی گئی. غزہ شہر کے شمال میں واقع شفا ہسپتال کے ایک طبی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی ڈرون حملے میں استفادی محلے میں ایک سویلین گاڑی کو نشانہ بنایا گیا, جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. ایک اور واقعے میں 50 سالہ فلسطینی محمد حضر اجور جو شفا ہسپتال کا قریب اپنے گھر کی چھت پر بنے خیمے پر اسرائیلی ڈرون حملے میں زخمی ہو گئے تھے, زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے. غزہ شہر کے وسط میں واقع گنجان آباد علاقے میں خیمے پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں 10 فلسطینی زخمی ہوئے, جن میں 2 کی حالت تشویشناک ہے. غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس کے علاقہ المواسم میں بے گھر فلسطینیوں کے خیمے پر ہونے والے ڈرون حملے میں 1 شخص شہید اور 7 افراد زخمی ہو گئے. یہ خبریں سدائے ترکیے کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں.
1: سرکاری ذرائع ابلاغ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے قومی سطح کا غیر فعال دفاعی ہدایت نامہ جاری کیا ہے, جس میں 3 ممکنہ منظر ناموں کی تیاریوں کا خاکہ دیا گیا ہے. وسیع پیمانے پر جنگ, جنگ بندی اور جھڑپوں کے خاتمے کی صورت حال. فارس نیوز ایجنسی کے مطابق میجر جنرل علی عبداللہی ایرانی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف اور مستقل غیر فعال دفاع کمیٹی کے چیئرمین نے ایران کے 2026 غیر فعال دفاع کے یادگاری پروگراموں کے لیے یہ 10 شکوں پر مشتمل مندرجہ ذیل ہدایت نامہ جاری کیا ہے. وسیع پیمانے کی جنگ کی صورتحال میں بڑے عوامی اجتماعات اور حضوری تقریبات معطل کی جائیں, جبکہ آپریشنل تیاریاں, لازمی خدمات پر عمل درآمد, وسائل کا انتظام, عوامی معاونت اور متعلقہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی پر مرکوز ہوں. اگر جنگ بندی ہو جائے مگر دشمنی کا مستقل خاتمہ نہ ہو تو یہ ہدایت نامہ عوامی سطح پر تیار رہنے کی صلاحیت, ہائبرڈ جنگ کے خلاف الرٹ اور اطلاعاتی سیکیورٹی کو اولین ترجیح دیتا ہے. جنگ کے خاتمے کی صورت میں حکام منصوبہ بند مشقیں, تربیتی پروگرام اور عوامی سرگرمیاں مکمل طور پر نافذ ہوں گی. ہدایت نامہ یہ بھی کہتا ہے کہ آپریشنل منصوبوں کو ایسے اسباق کی بنیاد پر اپڈیٹ کیا جائے جو ایران کے اپنی دوسری اور تیسری مسلسل شدہ جنگوں سے اخذ کیے گئے ہیں.
0: امریکی محکمہ دفاع کے انسپکٹر جنرل نے بتایا ایران میں مہنگی فوجی مہم کے براہ راست نتائج کے طور پر امریکہ گولہ بارود کے ذخائر میں اسٹریٹجک کمزوریوں کا سامنا کر رہا ہے. کانگریس کو پیش کرتا مذکورہ پہلی رپورٹ میں پینٹاگون کے نگران ادارے نے واضح کیا 28 فروری تک 30 جون کے آپریشن اوپیک فیوری پر اندازن 33.4 ارب ڈالر کی لاگت ہے, جس میں سے گولہ بارود پر 22.3 ارب ڈالر خرچ ہوئے. رپورٹ میں نوٹ کیا گیا کہ او ای ایف پر گولہ بارود کے اخراجات نے اسٹریٹجک اسٹاک میں کمی لائی ہے, ان کی دوبارہ فراہمی کے لیے سنتی بنیاد پر رکاوٹیں موجود ہیں. نگران ادارے مہم کے دوران امریکی بیڑے کو پہنچنے والے اہم ساز و سامان کے نقصانات کی تفصیل بھی دی, جن میں 4 F-15 لڑاکا طیارے تباہ, 1 F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ متاثر, 7 KC-135 ایندھن برنر ٹینکرز متاثر اور ممکنہ طور پر 30 کی تعداد تک MQ-9 रैपिड ड्रोन्स मारे गए हैं। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कम होने हथियारों के जखायर के बारे में खदशात को नजरअंदाज किया। पीर को

0: تو سوشل پلیٹ فارم پر ٹرمپ نے اس بات کا یادہ کیا کہ امریکی کارخانے ہماری تاریخ میں کسی بھی دور سے زیادہ نفیس و اعلیٰ ہتھیار تیار کر رہے ہیں. تاہم رپورٹ سے واضح ہوا ہے کہ طویل فاصلے کے درست رہنمائی میزائلوں اور فضائی دفاع کے انٹرسپٹرز کی شدید قلت نے ایران کے خلاف فوجی منصوبہ بندی کو محدود کر دیا. امریکی فوج نے اپنے تھارڈ میزائل انٹرسپٹر سہایک کا تقریباً 80% استعمال کر دیا ہے. جنگ کے ابتدائی 24 گھنٹوں کے دوران امریکی سینٹرل کمانڈ نے 1000 سے زائد اہداف پر حملے کیے تھے. تاہم فوج نے دوبارہ اس سطح کی بمباری نہیں کی. نگران ادارے نے مزید کہا ایرانی حملوں نے کویت، بحرین، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، عراق، عمان اور اردن میں امریکی تنصیبات پر سینکڑوں تنصیبات کو نقصان پہنچایا یا تباہ کیا ہے.
1: مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی زمینوں پر اسرائیل کی پابندیوں اور نگرانی کی پالیسیوں نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے. اعلان کے مطابق اسرائیلی حکام نے ان زمینوں کے فلسطینی مالکان کو نوٹس بھیجے ہیں جنہیں اسرائیل نے تاریخی مقام قرار دیا ہے اور ان زمینوں کے استعمال اور تعمیرات پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں. دیوار مہم اور یہودی بستیوں کے خلاف مزاحمتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ ان فیصلوں کے ذریعے یہ زمینیں عملی طور پر اسرائیلی سول ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں چلی گئی ہیں. جنین، طولکرم اور قلقیلیا کے شہروں میں بھیجے گئے ان نوٹسز کے مطابق خطے میں فلسطینیوں کے لیے تعمیرات کرنے، اپنی زمینوں پر کھیتی باڑی کرنے یا انہیں استعمال کرنے کو اسرائیلی حکام کی منظوری سے مشروط کر دیا گیا ہے. دوسری جانب اسرائیل کی غیر سرکاری تنظیم ایم ایک شاویہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تل ابیب حکومت نے فروری 2026 میں لیے گئے فیصلوں کے تحت فلسطینی انتظامیہ کا زیر انتظام تاریخی علاقوں میں بھی اپنے اختیارات کو وسیع کر دیا ہے.
0: فلسطین کی مشرقی قدس انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل گروپ مسجد اقصی کے گرد مذہبی رسومات کو تبدیل کرنے کی کوششیں تیز کر رہے ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ نام نہاد ٹیمپل گروپس جو کہ یہودی قوم پرست مذہبی تنظیمیں باب الرحمہ قبرستان بار بار دعائیں تقاریب کا انعقاد کرنے اور اسے یہودیوں کی عبادت گاہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش میں ہے. انہوں نے مسلم قبروں کے قریب ہفتہ وار اجتماع کی کال بھی دی ہے. گورنریٹ نے اسرائیل کیا ہے کہ مسجد اقصی کا تمام 35.6 ایکڑ رقبہ خصوصی طور پر صرف مسلمانوں کی عبادت کا ہے. انہیں انتباہ جاری کیا اگر ایسی سرگرمی کو معمول بنا لیا گیا تو اس کے نتیجے مسجد کے ارد گرد یہودی گروہوں کی مستقل موجودگی قائم ہو سکتی ہے.
1: پولش مسلح افواج نے آج صبح کہا کہ پولینڈ نے مغربی یوکرین کو ہدف بنانے والے روسی ڈرون حملوں کے جواب میں شروع کی گئی فوجی فضائی کاروائیاں ختم کر دی ہیں. فوج نے کہا کہ بری فضائی دفاعی یونٹس اور ریڈار نگرانی کے نظام بھی چوکس رہنے کی اس مدت کے بعد معمول کے آپریشنز پر واپس آ گئے ہیں. جمہوریہ پولینڈ کی فضائی حدود کی کوئی خلاف ورزی ریکارڈ نہیں کی گئی. فوج نے کہا کہ وہ صورتحال کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے اور ضرورت پڑنے پر فوری جواب دینے کے لیے تیار رہے گی. پولش مسلح افواج نے آج صبح کہا کہ پولینڈ نے یہ کاروائیاں روسی ڈرونز کے یوکرینی علاقے میں حملے کرنے کے رد عمل کے طور پر کی ہیں. یاد رہے کہ اتوار کو ایک روسی ڈرون نے نیٹو رکن پولینڈ کے ساتھ بارڈر کے قریب واقع ایک مسافر ٹرین کو نشانہ بنایا. یہ وہی راستہ تھا جہاں سے کچھ دیر قبل سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور دیگر یورپی سفارتکاروں نے سفر کیا تھا. اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.

سامعین، یمن میں حوثیوں اور صومالیہ میں سرگرم الشباب کے درمیان ڈرونز، دھماکہ خیز نظاموں اور فوجی تربیت کے شعبوں میں حالیہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے رابطے بحیرہ احمر اور ہارن آف افریقہ کی سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک انتہائی تشویشناک رجحان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ الشباب کے پاس حوثیوں کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے حملہ آور ڈرونز، اینٹی شپ سسٹمز یا جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی موجود ہے۔ درحقیقت الشباب ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا جہاں وہ بحری ٹریفک پر حوثیوں جیسے حملے کر سکے۔ تاہم اصل اسٹریٹجی خطرہ بنے بنائے ہتھیاروں کے منتقلی سے زیادہ حوثیوں کے پاس موجود فنی مہارت کا صومالیہ منتقل ہونا ہے۔ مارچ 2024 میں دونوں گروپوں کے اعلیٰ نمائندوں کی صنع میں ملاقات، اور اسی سال صومالیہ میں الشباب کی جانب سے حوثی نمائندوں اور ایک ایرانی شہری کی میزبانی کی اطلاعات انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں بارود سے لادے ڈرونز کی فراہمی اور ان کے استعمال پر بات چیت کی گئی، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ حوثی فوجی ماہرین الشباب کے زیر کنٹرول علاقوں میں ڈرونز میں ترمیم، بارودی مواد کی تیاری اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال کی تربیت دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ پیش رفت دونوں گروپوں کے درمیان محدود اور وقتی رابطوں سے نکل کر ایک مستقل فنی تعاون میں تبدیل ہونے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے۔ اس موڑ پر صلاحیت کی منتقلی اور ہتھیاروں کی منتقلی کے درمیان فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی ہتھیار کے نظام کو قبضے میں لینا یا تباہ کرنا ممکن ہے، لیکن پیداوار، ترمیم اور دیکھ بھال کے علم کو کسی تنظیمی ڈھانچے میں منتقل کرنے کے نتائج زیادہ دیر پا ہوتے ہیں۔ اس تناظر میں مختلف میڈیا ذرائع کے مطابق الشباب کا ڈرونز کو مقامی طور پر تبدیل کرنے، جوڑنے اور وقت کے ساتھ ساتھ انہیں خود بنانے کی صلاحیت حاصل کر لینا محض ہتھیاروں کی سپلائی سے کہیں زیادہ خطرناک اور اسٹریٹجک اقدام ہوگا۔ ایسی تبدیلی الشباب کو کم لاگت کے نظاموں کے ذریعے طاقت کے موجودہ توازن کو اپنے حق میں کرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ اس تعاون کا پہلا اثر بحیرہ احمر کے بجائے صومالیہ کی اندرونی سیکیورٹی پر پڑنے کا امکان ہے۔ صومالیہ کی وفاقی حکومت کو ترکی اور امریکہ جیسے شراکت داروں کی مدد کی وجہ سے الشباب پر فضائی برتری حاصل ہے۔ اگر الشباب یک طرفہ حملہ کرنے والے ڈرونز یا جدید فضائی دفاعی نظام حاصل کر لیتا ہے تو صومالی سیکیورٹی فورسز کے اڈوں، لاجسٹک مراکز، ہوائی اڈوں اور اہم بنیادی ڈھانچے پر دباؤ بڑھ جائے گا۔ بعض کھلے ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حوثیوں کی سطح کے ڈرونز صومالی حکومت کی فضائی برتری کو کمزور کر کے الشباب کو دوبارہ منظم ہونے اور نئے

سامعین، کچھ ایجادات ایسی ہیں جن کے موجد صرف فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فطرت میں پہلے سے موجود اسرار کو حاصل کرنا، جیسے پانی میں روشنی کا انحراف، رنگوں کا ابھرنا، یا پودا یا اپنے بیجوں کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے، اس وقت انسانیت کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ اس چھوٹی لیکن اہم ایجاد کی تاریخ، جسے ہم ویلکرو کہتے ہیں، جس کا سامنا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر جگہ کرتے ہیں، ایسا ہی ایک معمے کو حل کرنے کے تجسس کا نتیجہ ہے۔ ویلکرو کا موجود سوئس انجینئر جارج ڈی میسٹرل ہے، جو فطرت میں اپنے کتے کے ساتھ چلنا پسند کرتا تھا۔ جب میسٹرل اپنے کتے کے ساتھ ایک نئے راستے پر چلنے کے بعد گھر لوٹتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سینکڑوں برڈ ڈاگ گھاس کے بیج اس کی پتلون اور اس کے کتے کی کھال میں چپک گئے ہیں۔ سوئس انجینئر، جسے اپنی پتلون اور کتے کی کھال دونوں سے ایک ایک کر کے بیج نکالنا پڑا، اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا اور ویلکرو کی حادثاتی دریافت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ایک خودبین کے نیچے بیجوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بیج جانوروں کی کھالوں یا اونی مصنوعات کو پکڑنے کے لیے سینکڑوں چھوٹے کانٹے میں بدل جاتے ہیں تاکہ پتری فطرت میں پھیل جائیں، میسٹرال کو احساس ہوا کہ اس صورتحال کو عارضی طور پر لیکن مضبوطی سے دو الگ الگ مواد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دو مختلف مواد پر لوپ اور ہکس کو دوبارہ بنانے کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوئس انجینئر نے تقریباً 10 سال تک یہ تجربہ کیا۔ کمپنیوں سے ملاقاتیں کی، لیکن اپنے خیال کی حمایت کرنے والا اسے کوئی نہ ملا۔ میسٹرل آخرکار لیون فرانس گیا، جو بنائی کی صنعت کا مرکز تھا، اور وہاں کی ایک کمپنی کو روئی کی دوپٹیاں تیار کرنے پر آمادہ کیا، ایک ہکس کے ساتھ اور دوسری لوپ کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ اس کام کے لیے کپاس بہت کمزور ہے اور وہ الگ ہو گئی، لیکن اس نے جو پہلی پروڈکٹ تیار کی، اس نے اسے وہ پیٹنٹ حاصل کرنے کی اجازت دی جس کے لیے اس نے 1951 میں درخواست دی تھی۔ اپنی دریافت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے، سوئس انجینئر ڈولوپیٹ نائلان سٹرپس لیتا ہے جو اس بار زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ ہک بنانے کے لیے قینچی سے ایک طرف تراش کر ان کو سیدھا کر سکتا ہے یا نہیں۔ میسٹرال اس بار خوش قسمت تھا، اور آخر کار اس نے صنعتی طور پر تیار ہونے والی پہلی والکر ٹیپ دریافت کی۔ ایک سال بعد ویلکرو ٹیپس کو مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا، لیکن انہیں وہ توجہ حاصل نہیں ہوئی جس کی ان کے موجد کو توقع تھی، کیونکہ ویلکرو ٹیپس کا ویلکرو برانڈ، جو فرانسیسی الفاظ ویلویٹ اور ہک سے ماخوذ ہے، پہلے ہی دو پرانگ حریف ایجاد کر چکا تھا۔ جوتوں کے تسمے اور زپ، میسٹرال اپنی مصنوعات کو امریکہ لے گیا اور محسوس کیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ایرو اسپیس انڈسٹری، خاص طور پر

سامعین، یہ نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ اب ہماری نشریات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے اور ایرسن آئے دے میر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔